0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Bəti ana qızlar singillər oturuşubdu. Min bar rahmat mən anələrini, singillərini gözəllik rəmzi deyişədi bekarğa aytmışmagan. Haqqatan ham yaxşıyam sizlər barsızlar, birinci bulub qarşı çalasızlar, birinci bulub kulasızlar, birinci bulub gül verəsizlər, lakin bugün gül yox, mən xəp emasman. Gül bolsa ham kiyərə xəp kələsizlər. Mən aytmaqçıman ki, ayollar şunaqa bir ajoyib bolsa, toylarda qızıradigan ham ayollar, bayramlarda bayramga o'xshatadigan ham ayollar, konsertlarda ham, konsertlardagi sharoit bo'ltirgan ayollarimiz. Mən ayollarni termometrga o'xshataman. Agar erkaklar mabodo obohoni eshitgan bo'lsanglar, hech xafa bo'lmanglar. O'nlaringni vaqtli turinglarda, derazalarni pardasini shunday tortib, birinchi o'tgan ayolga qaranglar. Agar ayol yupqaroq kiyingan bo'lsa, siz ham qo'rqmasdan yupqaroq kiyinib chiqib ketavering, chunki o'sha kuni havo issiq bo'ladi. Ayollar bilishadi. Qaysiki xonadonda kulgi tabassum bo'lib tursa, er xotin bir-biriga hazil qilib tursa, o'sha xonadonda payz baraka bo'lgan. Ba'zi xonadonga borsangiz, havasiz keladi. Er xotinga askiya qiladi, xotin erga askiya qiladi. Havasiz keladi, mana ular bir-biriga askiya qilgani qara, bir-biriga yumur tushungani qara. Ey baxtli bo'lasin deysiz. Ba'zi xonadonga borsangiz, er boshqa olam, xotin boshqa olam, o'rtada siz boshqa bir galaktikasiz. Kechingiz ham, qolishingiz ham bilmasdan boshingiz halak. Endi haqiqatan ham shunday ayollar bor, askiyachi. Mana masalan, bir ayolga eri nima deb tur xotin o'rningdan debdi. Ha desa, xaladinnikiga yugurib borgunda muzda suvdan olib kel. Iloji bo'lsa muzdan ko'proq saqlanadi. Xotin xaladinnikiga borib kelaveribdi, er muzda suvdan ichib yuboraveribdi, xotin xaladinnikiga borib kelaveribdi, muzda suv olib kelib beraveribdi. Erchi oxirida xotin savol berdi. Dadasi, shu tirillab turgan xaladinligimizni muzi sovuqmikin yoki Antarktidani muzi sovuqmikin desa, xotin, ikkala salom sana gapingni sovuqdirmish.
0: Hangoma ustalari.